ne kra ye nyinara ye Israel Nyankopon dia ono fie mutimi da Israel Nyankopon se onyamia ye ni nyinara